noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu s Perkovića preko Knina. U očima njeni more svjetlucaju joj sol u kosi.

noć na putu na kojem se nade gase. Ostala je svu noć budna u vagonu druge klase. U očima njeni more, svjetlu cajoj solu kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kuša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka

toga kraja. Na usnama njenim kuša okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

prolećne kiše me više toliko i ne smadaju. Ko pušač dišem, a pluća vrište ko da sam matur.

Kažu da se kod nas letnja moda deli na dva tabora, ona varijanta krenuo sam na plažu u Grčku, varijanta upravo sam pobegao sa Bauštele u Frankfurtu. Izgleda ova sredina ne postoji. Međutim, bela atlet majica, takozvana sileđika, to je jedini odrivni komad koji na plus 4 su uspješno spaja vrlinu asfalta, miris dinstanog luka iz kujne i naravno miris jeftinu piva ispred zadruge. Mada naša devojka leti prko sa zakonima fizike, biologije. Što je veći minus na bankovnom računu, to su i veće platforme, jača šminka, duža nadogradnja na plus 42 u gradskom prevozu bez klime. Dakle, papuče, fake barberi i trenerka koja se zove Original iz Novog Pazara.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

tražio. Lutao sam sam od sjevera do juga, istok i zapad, bilo me posvud, i lijepe žene u svakom